plass. Blant oliventrær og jass, her er mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bitte små balkonger. Et sted der jeg kan glemme at vår klode går i dass.

Jeg vet om en liten by som ligger helt i ly av stormen ifra øst, som varsler tidlig høst. For her finner

Her kan jeg tro at verden den god på bunn, i hvert fall

Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

0: Dette er Marte Wang, og du hører på Ung Teater.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakket kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld, så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke

0: er for glad.
1: Du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
1: Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Du reiser deg bare, du reiser deg bare til fjell. Og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Hva har det med friluftsmann?
2: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det er jo det du reiser opp for å fiske. Det er det
2: du skylder deg. Ja, men det er jeg får fisk med, Anders.
1: Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka. Og det er lange krøllete gule hårvasker.
2: Vi er ikke nytt noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
1: Passer vel bedre med disse blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
3: Hei, dette Martin Myhre Olsen. Du hører på Ordentlig Radio. Tune in.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

og så alene hjem til meg selv. Men kom det noen så åpnet deg vel. Så åpnet deg vel likevel.

dette rolig paus. Og nå, min venn, nå hører du omsider på ordentlig radio.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Helbelis. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Her er VG-nyhetene. Drapsdømte Steinar Vangen er tiltalt for å oppfordre til selvmord ved fire anledninger i Sverige. I avhør har en fornærmet kvinne nå sagt at hun fryktet at Vangen skulle komme og drepe henne etter kontakt via Facebook. Et fly måtte i dag returnere til Oslo Lufthavn etter at en passasjer oppførte seg ufint overfor både medpassasjerer og kabinpersonale. Mannen i 30-årene fra Enebakk ble bortvist til i morgen tidlig, opplyser politiet. Ullevål er utsolgt til treningskampen mot Sverige i morgen før landslaget setter seg på flyet til USA. Trener Ståle Solbakken sier flere spillere får prøve seg.
1: Jeg tror at det blir en kompetitiv kamp uten at kanskje folk stuper inn i de helt sinnssyke situasjonene. Men mange vil få sjansen, og da tror jeg også mange av mine er veldig interessert å vise seg fra.
0: De norske ishockeygutta kunne feire etter at de slo Kanada i bronsefinalen i VM i kveld. Noah Steen ble den store norske helten da han satte inn 3-2 til Norge i Sudden Death i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Bjørn Berge. Du hører på Ordentlig Radio. Din heldige gris.

0: Hei, det Sean, og dere hører på Ordentlig Radio.
1: Nå dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier, viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt. På en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang. Hos et minne inne i mørket.

som ett löfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt er farget svart. Ut av mørket bryter lynet, tegner en pil på himmelens kart.

0: Her VG-nyhetene. I Kuwait luftvernet aktivert for å stanse drone- og rakettangrep mot landet, det opplyser Hæren. I en uttalelse sier Kuwaits luftforsvar at eventuelle eksplosjoner som kan høres skyldes nedskyting av fiendtlige droner eller raketter. USA har angrepet flere militære mål i Iran i helgen etter at en amerikansk drone ble skutt ned. Dronen ble skutt ned mens den opererte i luftrommet over internasjonalt farvann, opplyser USAs Midtøsten-kommando. Angrepene beskrives som selvforsvar og var rettet mot radaranlegg og kommandoanlegg for droner. Oslo kommune har de siste årene sett en enorm økning I ulovlig korttidsutleie og såkalte skyggehotell, reporter Ellen Fredriksen.
1: Bygninger som I praksis brukes som hotell kan blant annet ha andre krav til brannsikkerhet. Mange av varslene kommer fra naboer som opplever stort gjennomtrekk av folk og dårlig bomiljø. I 2022 behandlet plan- og bygningsetaten 5 slike saker, I fjor var tallet 93. Frem til mai I år har etaten opprettet 20 saker og nylig fått tips om 31 nye leiligheter.
0: Konsta Helenius ble matchvinner da Finland ble verdensmester I ishockey med 1-0 over vertsnasjonen Schweiz. Schweiz jaget sin aller første VM-titel og vant alle sine 7 gruppekamper samt kvartfinale og semifinale. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Åsmund,
3: Olav
4: og Jørgen
2: fra Drollsum
3: stasjon.
4: Du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG Nyhetene. Oslo kommune har de siste årene sett en enorm økning I ulovlig korttidsutleie og såkalte skyggehotell, reporter Ellen Fredriksen.
1: Bygninger som I praksis brukes som hotell kan blant annet ha andre krav til brandsikkerhet. Mange av varslene kommer fra naboer som opplever stort gjennomtrekk av folk og dårlig bomiljø. I 2022 behandlet plan- og bygningsetaten 5 slike saker, I fjor var tallet 93. Frem til mai I år har etaten opprettet 20 saker og nylig fått tips om 31 nye leiligheter.
0: I Kuwait luftvernet aktivert for å stanse drone- og rakettangrep mot landet, det opplyser hæren. I en uttalelse sier Kuwaits luftforsvar at eventuelle eksplosjoner som kan høres skyldes nedskyting av fientlige droner eller raketter. En person ble fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke I Sørreisa I Troms I går kveld. Ifølge politiet mistet den unge bilføreren kontrollen over kjøretøyet på fylkesvei 86 vest for Ansvatna. Føreren var våken etter ulykken. Finland vant ishockey-VM med 1-0 over vertsnasjonen Schweiz. Schweiz jaget sin aller første VM-titel og vant alle sine 7 gruppekamper samt kvartfinale og semifinale. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Vi spiller variert norsk musikk fra de siste 100 år.

0: Hei, dette Knut Christian Moen
1: og Ola Christian Schaflo
0: fra Birkelund Mannskor, og dere hører på
2: Ordentlig Radio.

Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter I tights. Det skal legges til at teksten en smule overdrevet.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: Her er VG Nyhetene. Norge står overfor en kraftig mangel på helsepersonell I årene som kommer. Nå lover helseminister Jan Christian Vestre en omfattende plan med over 100 konkrete tiltak for å håndtere underskuddet. SSB beregner at personellmangelen øker fra 9900 årsverk I 2025 til 42400 årsverk I 2040. Oslo kommune har de siste årene sett en enorm økning I ulovlig korttidsutleie og såkalte skyggehotell, reporter Ellen Fredriksen.
1: Bygninger som I praksis brukes som hotell kan blant annet ha andre krav til brandsikkerhet. Mange av varslene kommer fra naboer som opplever stort gjennomtrekk av folk og dårlig bomiljø. I 2022 behandlet plan- og bygningsetaten 5 slike saker, I fjor var tallet 93. Frem til mai I år har etaten opprettet 20 saker og nylig fått tips om 31 nye leiligheter.
0: Et barn ble drept I et ukrainsk droneangrep I den russisk okkuperte delen av Kherson. 11 personer ble skadet, opplyser den russisk oppnevnte guvernøren på Telegram. På ukrainsk side mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot Tjernihiv. En person ble fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke I Sørreisa I Troms I går kveld. Ifølge politiet mistet den unge bilføreren kontrollen over kjøretøyet. Føreren var våken etter ulykken. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Daniela Reis. Du hører på Ordentlig Radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Hei, dette Monica Nordli, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her de på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askel Holm. Og her kommer en stor favoritt som kommer til

0: Slå til I dag. Dette ordentlig radio.
1: 100% norsk musikk.
0: Dette ordentlig radio.

0: Her VG-nyhetene. Norge styrer mot en kraftig mangel på helsepersonell I årene som kommer. Nå varsler helseministeren en omfattende plan.
1: Befolkningen blir eldre og mer avhengig av helsehjelp fremover. I fjor manglet vi 9900 årsverk I helsevesenet. I 2040 kan det ha mer enn firedoblet seg til 42400 årsverk, ifølge SSB-tall. Helseminister Jan Christian Vestre lover over 100 tiltak I kommende stortingsmelding. Helsepersonellplan 2040 legges frem før sommeren.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Utdanningsdirektoratet lanserer nye nasjonale råd for å fange opp elever med bekymringsfullt fravær tidligere. Blant de nye tiltakene at skolen kan vurdere å dra på hjemmebesøk. Utdanningsforbundet mener rådene ikke gir skolene de ressursene de trenger, melder NRK. I Kuwait luftvernet aktivert for å stanse drone- og rakettangrep mot landet. I en uttalelse sier Kuwaits luftforsvar at eventuelle eksplosjoner som kan høres skyldes nedskyting av fientlige droner eller raketter. 14 personer omkom I trafikken I mai, det fire flere enn I fjor, viser Statens Vegvesens foreløpige ulykkestall. Så langt I år har 42 mennesker mistet livet I trafikken, 14 flere enn på samme tid I fjor. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette en Amund Moru, du hører på Ordentlig Radio.
0: Her VG-nyhetene. Norge styrer mot en kraftig mangel på helsepersonell I årene som kommer. Nå varsler helseministeren en omfattende plan.
1: Befolkningen blir eldre og mer avhengig av helsehjelp fremover. I fjor manglet vi 9900 årsverk I helsevesenet. I 2040 kan det ha mer enn firedoblet seg til 42400 årsverk, ifølge SSB-tall. Helseminister Jan Christian Vestre lover over 100 tiltak I kommende stortingsmelding. Helsepersonellplan 2040 legges frem før sommeren.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Utdanningsdirektoratet lanserer nye nasjonale råd for å fange opp elever med bekymringsfullt fravær tidligere. Blant de nye tiltakene at skolen kan vurdere å dra på hjemmebesøk. Utdanningsforbundet mener rådene ikke gir skolene de ressursene de trenger, melder NRK. I Kuwait luftvernet aktivert for å stanse drone- og rakettangrep mot landet. I en uttalelse sier Kuwaits luftforsvar at eventuelle eksplosjoner som kan høres skyldes nedskyting av fientlige droner eller raketter. 14 personer omkom I trafikken I mai, det fire flere enn I fjor, viser Statens Vegvesens foreløpige ulykkestall. Så langt I år har 42 mennesker mistet livet I trafikken, 14 flere enn på samme tid I fjor. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Anders Bjørnvold. Du hører på Norges mest dedikerte radiokanal, Ordentlig Radio.
3: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt. Og noen har jeg gjemt Og noen blitt sanga Men denne handler ikke om det Det var en dag jeg gikk og trødde Og ikke fikk fred Veste ikke hva jeg skulle ta meg til Så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar En kort rapport om folk og liv Fra et gammel ungkar perspektiv
4: Jeg et støvbrett uten kost Jeg musefella uten ost Jeg dårlig til beins og tungt pusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor I tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester min ekvipasje, og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
3: Han gammel unkar,

0: Hei sånn, Håvard, takk for det ord her.
1: Og Tommy Reite, vi spiller I bandet El Cuero.
0: Og vi lytter til ordentlig radio. Element.

0: coming home to the same house, the same room, the same yellow kitchen light, sleeping on the cold kitchen.
1: Hei, dette Finn Kalvik, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. En 17 år gammel gutt fra Stavanger nå dømt til 14 års forvaring for drapsplanlegging, det melder NRK. Han dømt for medvirkning til to drap i Sverige og for tre drapsforsøk og tilknyttet det svenske Foxtrot-nettverket. En mann siktet for drapsforsøk i Haugesund i dag. Den fornærmede tas hånd om av helsevesenet. Den tiltalte 18-åringen erklærer seg skyldig i drapet på Tamima Nibras-Juhar på et barnevernstiltak på Kampen i Oslo. Rettssaken startet i dag. Norge styrer mot en kraftig mangel på helsepersonell i årene som kommer, og nå varsler helseministeren en omfattende plan.
1: Befolkningen blir eldre og mer avhengig av helsehjelp fremover. Helseminister Jan Christian Vestre lover over 100 tiltak i kommende stortingsmelding. Helsepersonellplan 2040 legges frem før sommeren.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Ishockeylandslaget blir møtt med vannkanon når de lander på Gardermoen i kveld. Det bekrefter Avinor til VG. Ishockeylandslaget tok VM-bronse etter å ha slått Kanada og skal hylles på Ullevål stadion under fotballkampen mellom Norge og Sverige. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg. Som den jeg har blitt og men jeg mangler nok litt mot deg.

0: Hei, dette er Fredrik Dahl, og du hører på Ordentlig Radio. Ja, jeg sa Ordentlig Radio.
1: Hei, det er Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Tour de Jazz på Ordentlig Radio.
2: Velkommen til Tour de Jazz her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerø.
3: Riktig god tirsdagskveld, eller søndagsformiddag, og hjertelig velkommen til Kjetil Bjerkestrand.
4: Tusen takk.
3: Veldig koselig at du har tatt turen ned fra slalomløypa på Kvitfjell, Kjetil.
1: Måtte jo det, vet du, når du ringer og spør.
3: Ikke sant? Men det er ikke fleip heller. Du bor midt i slalomløypa på Kvitfjell.
1: Jeg bor i hytta mi, på fjellet, ja. Jeg flyttet dit for en 3-4 år siden. Så er helårsbolig.
3: Hva skjer når snøen går da? Hvordan kommer du det ned da?
1: Da er det enda lettere å komme seg ned, vet du, for da er det bart på veien, vet du, Tor.
3: Så da kan du kjøre bil?
1: Da kan jeg kjøre bil også.
3: Men ellers så går det på ski ned?
1: Nei, jeg kjører bil på vinteren også. Men jeg står mye på ski, ja. Både går og står mye på ski. Og på sommeren så går det fjellturer, vet du.
3: Ja. Ja, og du kan kjøre på ski rett ut fra hytta di?
1: Det kan jeg,
3: ja. Ja. Mm. Ja, det, og så går du inn og komponerer eller arrangerer et eller annet etterpå. Ja,
1: det som fint, vet du, på hytta er at du fjerner det egentlig fra det er vanlig tidsplan til folk. Mm. Så når jeg har vært der noen dager, så legger jeg meg ofte klokka 10:30 og står opp i 5-tida. Mm. Og så jobber jeg til formiddagen, så går jeg med en tur og kommer tilbake og hører musikk på en annen måte. Mm. Den trenger det lille avbrekket der, og mosjon og fjelluft er jo det beste.
3: Du, Kjetil, du har vært med på alt i løpet av de musikalske karriere. Hvis du skulle beskrive deg selv som musiker, komponist, arrangør, hva vil du si da?
1: Nei, det er vanskelig å si, men det er like stilarter. På en måte synes jeg egentlig bare et litt forskjellig uttrykk. Så jeg bruker å tøye mitt eget, eller min egen farge inn i uansett jeg går inn da. Så prøver jeg å bringe min egen farge, og gjerne tøye grensene litt på det jeg er med på, sånn at jeg kanskje får et annet uttrykk enn det jeg egentlig hadde.
3: Pop, rock, jazz, verdensmusikk, folkemusikk, filmmusikk. Du føler det like hjemme nesten overalt?
1: Nei, jeg vil jo ikke kalle meg jazzmusiker, og ikke folkemusiker. Det nærmeste er vel at det klassisk musiker fra utdannet fra høyskolen, som kirkemusikk og organist. Det vel kanskje det nærmeste, men jeg vokste opp med religiøse folketoner, som min mormor sang hele tiden. Og så jeg vokste opp med klassisk musikk, og så har jeg jo spilt pop og rock, på en måte sånn som alle har gjort da, opp gjennom årene.
3: Og jazzmusikere har du omgitt det med også i stor grad?
1: Ja, det som jeg bruker å si at jeg liker holdningen til jazzmusikere, det at de improviserer, og vi tar det som det kommer, så jeg prøver å bringe det inn i annen musikk også. Selv om jeg ikke spiller jazztoner, da, for å si det sånn.
3: Så det, Jan Garbarek vil heller ikke kalle seg selv jazzmusiker.
1: Nei, han vil vel ikke det, vet du. Nei.
3: Men har det noen betydning da?
1: Nei, det har ingen betydning. For meg, når jeg går inn om det er black metal eller klassisk, så er det jo musikkens egenart. Og det som er morsomt er jo at de er jo ofte like bestanddeler i musikken, men det er forskjellige uttrykk. Sånn som hvis du går ned på for eksempel black metal-sjangeren, så er de riffene kunne jeg vært skrevet for strykeorkestere. Jeg gjorde det et år og skrev det for Trondheimsolistene. Og da ble det jo et klassisk uttrykk.
3: I løpet av denne timen her skal vi komme innom noen av de tingene som du har satt ditt bumerke på. Og vi begynner med filmmusikk, Kjetil.
1: Ja.
3: Veiviseren.
1: Ja, det var det første filmen jeg gjorde. Og den gjorde sammen med Marius Müller. Og det ble en veldig morsom historie, for vi skrev det var egentlig Nils Aslak Valkeppe som har skrevet, eller laget mye av joiken der, som går i den filmen da. Men så skulle vi ha et litt mer sånn internasjonalt snitt på det. Så vi lagde en slags kvasi-joik da, kan Marius og jeg, som vi ville ha at noen skulle joike på. Men det ble aldri tid til det. Så vi satt der siste kvelden, og så tenkte vi at liksom, nå må vi jo få joik på den låta her, for den skal jo gå igjen mange steder i filmen. Så da var det å se på Nils Gaup, Alf Christian Hvidsten, meg eller Marius, hvem synger best? Det ble peket på Marius. Så det Marius som joiker I det hovedtemaet på filmen.
3: Det ingen samme som gjør.
1: Nei, det ingen.
3: Det altså den salige Marius Müller.
1: Det det. Vi lo så vi skrek når vi stod ute I studioer og kauka på en måte med masse klang.
3: Sånn låter joikeren Marius Müller og med komponisten Kjetil Bjerkestrand fra filmen Veiviseren.

0: Da altså katta ut av sekken. Det Marius Müller som joikeren på veiviseren.
1: Det det. På det temaet der, ja.
0: Ja. Ja. Morsomt. Veldig morsomt. Du, da skal vi over til noe heftigere her. Satyrikon.
1: Ja, det var spennende. Og det samarbeid fortsetter for så vidt. Altså, jeg har blitt god så jeg venn med Sigurd, og vi jobber mye sammen. Men det startet med var at vi har noe som heter en prestasjonskonferanse i operan. Der Satyrikon skulle synge en låt, og operakoret skulle synge en nå. Så tenkte jeg at det har vært morsomt å prøve dem sammen. Så jeg sendte en melding til Sigurd, da kjente han ikke engang, og spurte om jeg kunne prøve det. Ja, da bare prøv det. Og så gikk jeg til operakoret og spurte om det, og da måtte de gå noen runder da. Men de ble veldig positive. Og så på første prøven så var det liksom full klaff. Så det ble jo en hel aften av det her et år senere, og en liveplate med 10-12 låter. Det her en første, jeg tenkte å spille en første nå, som heter Modern North, Mor Nord altså. Det for da leiket jeg meg litt med koret da, adderte litt rand og sånn. Jeg synes den der blandingen ble veldig kul, altså, for det jo et ekstremt uttrykk begge deler egentlig.
0: Men det altså Satyrikon sin låt?
1: Satyrikon sin låt, ja.
0: Ditt arrangement?
1: Mitt arrangement og operakoret, det norske operakor.
0: Mother North.

0: fantastisk motiverende å spille foran dere, ass. Fra hjertet, tusen takk. Operasjoner! Kornmaster David Morvald! Arrangør Kjetil Bjerkestrand. Takk skal du ha.
1: Mektige saker dette her, Kjetil.
2: Ja, det kler jo hverandre, det operakor og satirekonsert, det veldig kult.
1: To forskjellige verdener møtes, men de har noe å si til hverandre, tydeligvis.
2: Ja, det tonale språket er ganske sånn felles, egentlig, altså. Ja. Så,
1: Du, et møte som du fikk være med på, som jeg 100% sikker på at du aldri kommer til å glemme, det var møte med Ray Charles.
2: Ja, det var helt spesielt. Jeg ble oppringt, det var satt i studio her. Vi hadde en sånn fleip i studio at liksom bare sånn, hvis det Michael Jackson så ringer, så sier jeg bare at det opptatt. Mm. Og så plutselig kom det en telefon, jeg satt ut i Spydeberg, og så sier jeg han teknikerne, det telefon, det ikke til det om Ray Charles. Nei, jeg sier bare at det opptatt, sier jeg. Så jeg trodde det var bare fleip da. Og så var det ikke Ray Charles selv som ringte, men det var folk fra Paris da, som lurte på om jeg kunne gjøre et arrangement på en låt, på en duett mellom Ray Charles og Didi Bridgewater, og det skulle skje om halvannen uke i Paris. Om jeg kunne gjøre et arr på spekk da, altså at jeg betalte det selv og sendte nedover og sånn. Dette var jo en tid før internett, så jeg måtte sendes fysisk på en datt-kassett. Mm. Jeg måtte hente ut på tolleren og betale overtid og alt sånt. Så lagde jeg et arr på i løpet av helg da, og sendte nedover og fikk beskjed på onsdag at de har fått teipen og sånn, og skulle kontakte meg hvis det ble noe. Og det, innspillingen skulle begynne på lørdag, og jeg la meg om fredagskvelden, så tenkte jeg, ok, jeg prøvde. Klokka to på natta så ringer han Jean-Pierre Gros da, som var produsent. Vi likte arret ditt best, kan du komme i morgen tidlig? Så fløy jeg nedover, spilte inn den helga, kompe og møtte Didi for første gang. Og så dro jeg hjem igjen, og så skulle Ray gjøre vokalen sammen med Didi neste helg, og spørte om han ville komme nedover. Og så da dro jeg nedover, og så møtte Ray Charles der. Det var rart. Og da fikk jeg vite at han hadde ikke hørt arret nå. Og det var et svært filmteam, og det var liksom... Jeg gjorde meg usynlig, for han var jo usynlig da, men for alle andre var stilt med bakerst i studio og håpet liksom at han skulle like det da. Så jeg hørte så mye historier om at han sparket musikere og liksom tenkt alle de verste tingene der da. Mm. Og så hører han igjennom det, og så I wanna hear it once more igjen, og tenker, nå er det krise. Hva kan jeg ta bort sånn at han får gjort sangen sin i hvert fall, bare beholde piano eller sånne ting da, hvis det er noen som forstyrrer den. Og så hører han en gang til, og så who's the range igjen. Nå er det krisen nå. Så gikk jeg frem, og sa, it's me, liksom. I like it, sier han. It's different. Oh, it's different. And why did you change that chord, sier han. Det var en akkord midt i der, da. Jeg husker jo enda hvilken akkord det var, da. Ja. Så sa han, I just like it, but I can change it back. No, no. I like it. It's different. But how do you do this chord? Så da gikk vi inn til flygelet. Mens det 20 stykker stod ute i kontrollrommet, så gikk Ray i armen min, og så gikk vi inn til flygelet og satt oss på pianokrakken og diskuterte akkorder med Ray Charles.
1: Du verden.
2: Ja, det var rart. Altså, jeg tenkte at her sitter og strekker meg over han og viser meg en D-mål med F i bassen og en E-mål med G i bassen. Det var det jeg skiftet det til. Ja. It sounds Nordic. Keep that. Keep that. Ja. Så det var...
1: Opplevelse for livet.
2: Ja, det var det, altså. Og så... Så begynte jeg å jobbe med Didi etterpå det da. Jeg var jo kapellmester for henne en par år. Så jeg reiste mye i Frankrike og Italia. Og senere gjorde jeg en soloplate med Ray Charles også. En som heter Strong Love Affair. Jeg spurte om å gjøre to låter på den plata, men det endte opp med å gjøre åtte. Mm. Da skrev jeg for Tower of Power Brass også i tillegg. Ja. Så det var litt av en reise det der altså.
1: Ja. Mm. Og hvordan det låt, det skal vi få høre her. Precious Things med Ray Charles og Didi Bridgewater. Og veldig med Kjetil Bjerkestrand i veggene.

0: Og hvis noen tror at det var Ray Charles som spilte piano og keyboard her, så er det veldig feil. Det er her I Bjerkestrand.
1: Ja, han ville ikke spille selv.
0: Nei.
1: Jeg regnet meg helt sikkert at han ville skulle spille det, altså, men jeg ble til og med, han ba meg til og med å produsere sangopptaket hans. Mm. Men det jo nesten umulig, altså, for det låter jo fantastisk hver gang.
0: Det går ikke inn og sier, kan du gjøre det I stedet for det?
1: Nei, du kan ikke det, altså. Og det, alt låter jo så fint, så etter han var ferdig med en 4-5 take eller noe sånt, så satt teknikeren og jeg bare sånn, hva var det som skjedde nå? Ja. Her må vi ha litt luft, ja. Etter han forlot studio.
0: Du, vi skal over til noe som neppe den gemene hop vet at du har gjort.
1: Det stemmer, ja.
0: Ja, vi skal nå spille en av norsk rocks mest ikoniske låter.
1: Ja.
0: Nemlig Døm Døm Boys sin Splitterpine.
1: Ja.
0: Og det vel ingen som da umiddelbart vil tro at du har noe som helst med det å gjøre, men det har du.
1: Det har jeg, vet du. Jeg satt I nabostudio der, da de var ferdig med innspillingen, og alle var dratt hjem. Så kommer Kjartan inn til meg og spør om jeg kan... Det har programmert både trommer og bass da, på den låta der. Så jeg gjør det, så jeg spiller trommer på den låta rett og slett her.
0: Så trommerslageren på Splitterpine, folkens, det altså Kjetil Bjerkestrand. Sånn låter det.

0: Og den basstrommelyden der, den jeg hentet hvorfra?
1: Ja, den hentet litt fra en tilfluktsromsdør i Trondheim, som det må ha vært tatt opp, som varte sikkert 10 sekunder, det var så langt, men det var et dundrende smell inn, og så blandet jeg med en basstromme som jeg har fått fra Power Station i New York. Så når vi begynte å programmere trommen der, da, så hadde vi jo den fulle lengden, og det var forferdelig tøft med sammen, men det ble jo veldig lei da. Mm. Så vi kortet den inn og kortet den inn, men fremdeles er vel kanskje en av de største basstrommene i norsk rock.
0: Men dette her har ført til at du har fått bra med status i dine sønders omgangskrets og så videre.
1: Det var litt morsomt for at en alpintrener til sønnen min, sønnen min var alpinist, og den bodde på hytta mi. Den alpintreneren var veldig rock da, så sa jeg at jeg jobbet med døvne med, han trodde liksom ikke på det, jeg ser jo så streit ut. Så skulle det være et program med dømden da, på TV, så sier han, her er voksenopplæring, alle må se det. Så setter han sine stua, vet du, med og så ser på TV-en, og så kommer Preple midt i programmet, så sier han at det er underlig, det er en låta som vi er mest kjent for, ingen av oss spiller på sånn. Det er Torstein Flaknen spiller gitarriffet, for Kjartan hadde scenebetennelse, og Kjetil Bjerkstad spiller trommer der, så sier jeg, trenger jeg å si noe mer enn nå?
0: Statusen steig.
1: Det gjorde det. Ja.
0: Du, det var et legendarisk samarbeid, et annet legendarisk samarbeid som jeg vet du satt veldig stor pris på. Det var med nok en legende, Keith Emerson.
1: Ja, det var veldig stort for meg, og vi ble veldig nære venner. Altså. Og de siste, ja, siden 2011 tror jeg jobbet med han, og gjorde orkesterting av hans pianostykker, eller nye stykker som han hadde lagd. Så jeg lagde vel egentlig 5 orkesterstykker og 5 strykekvartetter, hvorav noen er ikke framført enda.
0: Men det kommer til å skje?
1: Ja, det gjør det. En eller annen gang. Men det kommer jo en plate i år da, med 3-4 av mine arrangement, som er en plate som heter Beyond the Stars, som er Keiths orkesterstykker. Men jeg skrev til den allerede fra 2011 da. Da gjorde vi en låt som heter After All of This, og det var rundt 22. juli i Norge, og han var veldig rørt av det, så jeg lurer over til om titelen er liksom, kommer litt av det. Mm. After All of This, altså. Men det var det her spilte vi med München Radioorkester, og resten av den som kommer nå av Beyond the Stars er med St. Martin in the Fields Orkester, som også er et av verdens fremste orkester.
0: Ikke noe tøysebane?
1: Ikke til noen tøysebanen, det er det absolutt. Så jeg er veldig stolt over det. Altså. Terje Mikkelsen dirigerer, han, så det var, nei, det var veldig stas altså. Mm. å ha det samarbeidet med Keith, for han er jo virkelig en legende.
0: Keith Emerson fra Emerson, Lake & Palmer, som kanskje mange vil huske han fra. Han har gått bort nå.
1: Ja, dessverre. Han døde for 2 år siden. Mm. Han valgte å gå ut av tiden selv. Mm. Så det var nok det er ikke alltid like lett og ha vært på topp, tror jeg, og leve videre.
0: Mm. Men det var grunnen, tror du?
1: Det er vanskelig å si, det er sikkert en sammensatt grunn. Han hadde jo en muskelsykdom i høyrehånda, som gjorde at den spilte dårligere, men både Keith og jeg snakket om at det var en ny karriere for han, med å være på en måte komponist først og fremst, mm. og være gjest hos orkestrene. Han trenger ikke å spille en gang. Mm. Men summen av ting ble nok for tungt for han, altså.
0: Ja. Her skal vi få høre da fra samarbeidet mellom Keith Emerson og Kjetil Bjerkestrand, After All of This.

0: Vi kunne lage ti program, Kjetil, om dine samarbeid med folk fra alle retninger I musikkverdenen. Vi må tette det til litt rann I vår tilmålte time her I dag. Men et samarbeid til som jeg vet du har satt veldig pris på, det var jo tida di med AHA.
1: Ja.
0: Hvordan kom det I gang?
1: Nei, altså det var, det begynte egentlig ganske tidlig, men jeg fikk spørsmål om å reise på turné med dem. Men så da kunne jeg ikke, for jeg gjorde noe annet. Og så ble jeg oppringt av Magne Furholmen og programmer I Synter for dem. Det var mitt første møte med dem. Og så gjorde jeg en, mens de holdt på der, så gjorde jeg en soloplate med Morten Harket, Poetenes Evangeliums, som kom på Kirkelig Kulturverksted. Men da møtte jeg aldri Morten. Jeg gjorde bare alle backingene og sendte det rundt henne I verden.

0: Jeg har et ongoing samarbeid. Magne og jeg har gjort mye filmmusikk og forskjellige ting. Vi kalte oss treffende Timber Sound, da, med bjerk og furu, vet du. Mm-hmm. Dobbel betydning. Mm-hmm. Vi synes det var genialt selv i hvert fall. Og Paul og jeg har faktisk jobbet sammen også på hjelpe han litt. Mm. Så det, jeg traff gutta senest i går. Så det,
1: hva er det som er det geniale med dem, synes du?
0: De er jo utrolig gode låtskrivere, altså, og det de har klart å få til av popmusikk og melodier og harmonier, det er jo ganske unikt. Og så har de jo en signaturstemme i midten der som er helt eksepsjonell, men som når Morten åpner munnen sin, så er det jo, du hører jo hvem det er, og det er jo ikke alle gitt da. Og så kombinasjonen mellom de tre der er ganske unik, altså. Mm. Så krevende. Men det skal jo alle være, som på en måte vil nå.
1: Hva er krevende?
0: Nei, med nøye. Altså på en måte å tenke seg om igjen og prøver. Og det er klart at det kan være krevende i en arbeidsprosess når du sitter liksom på 14. timen om dagen og så ja, nei, må vi prøve en gang til da. Og, men det er jo det som er resultatet. Du vet jo det selv også.
1: Er du en tålmodig mann, Kjetil?
0: Jeg tror jeg er det. Jeg liker å se på meg selv som en tålmodig mann i hvert fall. Jeg tror jeg må være i en av businessene her, altså.
1: Ja.
0: Du vet at liksom det tar tid å lage ting, det tar tid før det kommer ut, tar tid før det liksom lykkes med noe. Så tålmodighet er en nødvendighet her, tror jeg.
1: Mm. Mm. Vi skal høre fra ditt samarbeid med Morten Harket her låta Spanish Steps.
0: Ja.
1: Hva er dine bidrag her?
0: Det er jo en låt som Torstein Flakne har skrevet, som kom på litt sent når vi holdt på med en produksjon, så jeg var borte i England, jeg, hjemme hos Morten, jeg jobbet der en måned, og da hadde jeg ikke noen band. Jeg satt jo uten band, og jeg hadde egen, det er mange som tror at det er Per Lindvall som spiller på den der, på en låt der, så jeg husker jeg møtte Per etterpå, så sa han at liksom, det høres ut som meg, men det er jo ikke meg som spiller seg igjen.
1: Mm.
0: Og det er jo sant, det er delvis sant, for det er litt rann han som spiller også, for det var en, fra en annen låt, jeg tok trommene, det her var jo i tidlig 90-tall, så det var ikke så lett å gjøre ting sånn som det er nå. Så jeg satt jo ganske lenge og mekka der for å få det til å svinge da. Men jeg synes det ble bra til slutt da. Så,
1: hvem er det i tillegg til Lindvall?
0: Det er meg selv. Og så er Eivind med på gitar, Eivind Årseth med på gitar, og det er vel stort sett det, tror jeg.
1: Mm.
0: Så ellers er det, ja. Og så litt Lindvall da, inni der.
1: Og litt Morten Harket på toppen.
0: Ja, Morten, jeg ble med og sang han, ja.
1: Spanish Steps, Morten Harket.

0: Det var Morten Harket og Kjetil Bjerkestrand. Nå skal vi høre organisten Kjetil Bjerkestrand.
1: Ja, det er jo egentlig...
0: Det du er?
1: Det er egentlig det jeg kan, da. Jeg burde kunne, i hvert fall. Det har en uttalelse fra høyskolen, da.
0: Ja, men det broren din som organist?
1: Broren min organist, men han har ingen eksamen. Han kunne ha lånt min, da.
0: Ja.
1: Så jeg fikk aldri noe...
0: Det er der du kommer fra?
1: Ja, på en måte så begynte... Det var det derfor... altså, det min utdannelse, da, og det jeg begynte med, for så vidt...
0: Hjemme på Frei?
1: Hjemme på Frei, ja.
0: Utenfor Kristiansund.
1: Ja, så jeg lærte meg litt å spille på orgel der før jeg begynte på høyskolen, og så gikk jeg der. Men jeg har aldri hatt noe jobb som organist. Eller aldri hatt fast arbeid i hele tatt, jeg, altså. Mm. Fikk aldri det.
0: Nei. Men du har greid det.
1: Det har gått bra så langt, så vi får håpe at jeg klarer resten også. Jeg banker bordet, ja. Nei, men jeg prøver å holde ved like orgelspillet, sånn å spille en gang iblant. Men
0: hvor gjør du det?
1: Nei, altså for eksempel Ringebu Stavkirke er et fint sted å øve.
0: Ikke langt fra skibakken din?
1: Ikke langt fra skibakken, nei. Og så tar jeg noen konserter av og til, men jeg holder ikke ved like repertoaret.
0: Mm.
1: Da må du øve mye mer hvis du skal holde ved like Bach. Så jeg improviserer stort sett.
0: Mm.
1: Og det har jeg gjort.
0: Selv om du ikke kaller det jazzmusikker.
1: Ja, men jeg bruker ikke jazztoner da, kan du si. Jeg liker jazzholdninger.
0: Mm.
1: Altså det at du improviserer, det gjør masse. Tar sjanse bare på å kastes ut på.
0: Mm.
1: Men ikke en jazzimprovisasjon eller jazzuttrykk da, kan du si. Men jeg jobber sammen med jazzmusikere også.
0: Ja,
1: mm.
0: Vi skal få et flott eksempel på det her nå til slutt, Kjetil. Benytt av. Takk for at du tok turen til Tordø Jazz.
1: Takk for at du fikk lov å komme da.
0: Det gledende på min side, ikke det det heter? Vi skal avslutte med en duo som du har hatt gående i mange år.
1: Ja.
0: Med selveste Tore Brunborg på saksofon.
1: Ja, selveste Tore. Det er senest, hadde vi en konsert på Victoria, der jeg utfordret Tore til å spille på en 12-tonerekke av Alban Berg.
0: Mm.
1: Så vi holder på ennå.
0: Ja.
1: Men dette er det første samarbeidet, en juleplate som vi gjorde i Avaldsnes kirke på Karmøy. Og det ble på en måte ganske intuitivt det også. Vi bare satte i gang ofte, og så ble det sånn som det ble.
0: Og det nærmer seg jo, som alle vet, jul.
1: Det nærmer seg alltid jul.
0: Det gjør det.
1: Straks du har forlatt jul, så det nærmer seg neste jul.
0: Ja.
1: Så vi kan jo si at, men det må vi si at Tore er en fantastisk melodisk improvisatør. Altså. Jeg blir bare båret frem når jeg spilte orgel der, på det i Avaldsnes kirke. Altså.
0: Og det kommer dere til å fortsette med?
1: Det skal vi fortsette med.
0: Ja.
1: Det er garantert.
0: Det er et fint løfte å ta med seg når vi avslutter med selvsagt, det kimer nå til julefest. Hva annet burde vi gå ut av dette programmet på denne tida av året med? Og så lover vi å være tilbake med Tordø Jazz før du aner det, på tirsdagskveld eller en søndagsformiddag, når det enn måtte passe det.

0: Her er VG-nyhetene. Når kronprinsesse Mette Marit settes på liste for lungetransplantasjon er opp til legene. Det sa kronprins Haakon da han møtte pressen på første dag av Japan-besøket.
1: Når avgjørelsen kommer og hva det blir, det er jo et medisinsk spørsmål som de må ta avgjørelsen på. Men jeg ser jo at hun er blitt dårligere dessverre.
0: Kronprinsen korter ned besøket med en dag.
1: Det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det er, synes jeg, viktig å komme hjem.
0: Og Ingrid Alexandra skal også hjem på besøk snart for å være sammen med moren. Dronningens sykemelding er over, og programmet hennes gjennomføres nå som planlagt, opplyser Slottet. Se og Hør beklager etter at de publiserte et bilde som angivelig skulle være Marius Borg Høyby i et basseng i fengselsgården. Bildet har flere elementer som viser at det er manipulert. Tre personer er siktet for grov kroppskrenkelse etter voldshendelsen mot en russ i Bergen 17. mai, det melder NRK. Ytterligere en person er mistenkt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Frida Nvik, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen I Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Hei, dette Secret Garden.
1: I am Fionnuala Sherry.
0: Og jeg heter Rolf Løvland, og du lytter på Ordentlig Radio.
2: Her er VG-nyhetene. Norge har brukt 49 milliarder kroner på å redde regnskogen. Klimaministeren mener de har god kontroll på pengene, til tross for noen tilfeller av juks.
3: To nordmenn ble nylig dømt for grove bedragerier av 47 millioner kroner som skulle ha vært brukt på bistand. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener de har veldig gode systemer for å håndtere risikoen for bedrag.
2: Reporter Miriam Alsvik. Politiet har tatt beslag i teledata, opplysninger om bompasseringer og finansopplysninger for mannen i 50-årene som nå siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. De vil ikke kommentere om beslagene har gitt noe resultat. Utviklingsminister Åsmund Aukrust var på vei til Libanon sammen med den tyske utviklingsministeren, men måtte snu på grunn av sikkerhetssituasjonen. Israel har i dag varslet nye angrep mot Beirut. Det var Tyskland som trakk i bremsen, for VG opplyst. Se og Hør beklager etter at de publiserte et bilde som angivelig skulle være Marius Borg Høyby i et basseng i fengselsgården. Bildet har flere elementer som viser at det er manipulert. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Heisan, det Magne
5: og Petter
4: ifra Siegubba, og
5: vi hører på Ordentlig Radio.

over islagt sjø, går sporet nesten som ei snor. Sleipt og bratt gjennom tette kratt har det kryssa andre spor. Krysser flere og flere, men når jeg kikker ned har det gått sin egen vei. Ensomhet som følgesvenn minner faktisk litt om meg. Det går et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skogen.

0: spor jeg følte er blod fra egne sår. Har gått i ring, gjort noen gærne ting gjennom mange år. Jeg hadde tro på å finne noe, men jeg skjønte ikke da. Alt jeg leita etter var alt jeg reiste fra. Det går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drypp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år. Hvor det førte hen, visste ikke jeg. En jeger fulgte i samme spor, og jegeren jeg har fulgt et spor, bare Gud veit hvor. Gjennom skoger dekt av snø, som et tegn på noe. Små drypp av blod har farva snøen rød. Jeg bare dro for å finne noe, kanskje finne meg sjøl igjen. Jeg var bare en drømmer, og du var mer enn jeg var bare.
1: Hei, det her er Staffan William Olsson, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Sturla Stålsett. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.

Hun hadde et maleskrin med glade farger i. Hun hadde et maleskrin med glade farger i. Hun hadde ikke blodrødt for krigen, og ikke svart

0: Her er VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre blir anklaget for å skjule at 16 år gamle Shada ble drept på en av Stendis institusjoner. Det påstås også at han eide aksjer i Stendi.
1: Støre kaller påstandene grunnløse overfor VG. Ryktene sier at Shada ble utsatt for menneskehandel, voldtatt og til slutt drept i barnevernet, mens uavhengige eksperter konkluderer med at hun tok livet sitt.
0: Reporter Miriam Alsvik. FRP krever 150 millioner kroner mer til øving og trening i Forsvaret i år, og 1 milliard ekstra fram til 2030 for å støtte langtidsplanen for Forsvaret. Partiene på Stortinget har frist til torsdag med å bli enige om revisjonen av planen. Etter en tung vår har Freyr Alexandersson fått sparken i Brann. Laget har tapt de tre siste kampene sine i Eliteserien og ligger på en 11. plass. Artisten Bare Andy er vinner av Feat You-konkurransen og skal opptre foran 50 000 på VG-lista topp 40 på Rådhusplassen.
2: Det føles helt surrealistisk, og jeg er egentlig litt paff og har ikke helt klart å ta det innover meg ennå, men jeg tror eufori er kanskje den følelsen jeg kjenner på.
0: Skandinavias største gratiskonsert er lørdag 13. juni. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette er Tom Roger Oddland, du hører på Ordentlig Radio.

Hei hei, dette Torgeir Valdemar. Du hører på radio ordentlig, ordentlig radio. Ja.

0: Her er VG-nyhetene. Et 300 år gammelt skipsvrak funnet på 600 meters dyp i Skagerrak av urmaker Espen Såstad. Skipsvraket uvanlig godt bevart og inneholder en verdifull last med blant annet glass og porselen. Kulturminister Lubna Jaffery spent på hva som kommer opp fra dypet.
1: Og hva disse skattene kan fortelle oss om skipet, om varene, om menneskene og samtiden de levde i.
0: Iran har brutt forhandlingene med USA etter angrep i Libanon, det melder det iranske statlige nyhetsbyrået Tasnim. Enkelte medier skrev tidligere at USA skal ha signalisert at de gir grønt lys for at Israel utvider militæroperasjonene i Beirut. Israel har også beordret evakuering av 7 byer sør i Libanon. Styret i Rosenborg kaller inn til ekstraordinært årsmøte og stiller sine plasser til disposisjon etter krav fra medlemmene. Det vil holdes en pressekonferanse senere i dag. Anders Bare Andy Risan vinner Feat You og skal opptre på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni.
2: Jeg tror det blir helt sykt, og jeg skal prøve så godt jeg kan å ta det innover meg og prøve å være til stede og bare nyte det.
0: Låta Historiebøkene sikret seieren foran finalistene Frida og Samuel Låla. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, det her Åge Nilsen, og du hører på Ordentlig Radio, og da mener jeg Ordentlig!

natten har høsten så vidt festa grepet. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk. Men nu ser du, nu er den tida forbi. Og nåla i veggene mi. Nåla i veggen er mi.

Naboen rett over gangene oppe, det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa og ut i tut og kjør humør hei.

0: og nåla i veggene mi.
1: Hei, det Geir Lystrup, og du har gleden av å høre på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Ishockey-landslaget som tok bronse I VM har landet på Gardermoen. Trener Petter Thoresen en glad mann.
1: Det betyr veldig, veldig mye. Vi har kjempet og slitt I veldig, veldig mange år, og nå har riktig inn, og vi fikk en opptur uten riktig like.
0: Hockeyheltene skal hylles på Ullevål I pausen av Norges landskamp mot Sverige I kveld. Det Petter Stordalen som sørget for at bronseheltene kommer seg tidsnok til den hyllesten.
2: Det for gærent at ikke de skal bli hyllet på Ullevål. Kom hjem til midnatt, det går ikke an. Så ringte jeg sjefen I Sunclass og sa, har vi noe fly? Så sa han, du vi har en A320 som står på Gardermoen.
0: Politiet har tatt beslag I teledata, opplysninger om bompasseringer og finansopplysninger for mannen I 50-årene som nå siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. De vil ikke kommentere om beslagene har gitt noe resultat. Et 300 år gammelt skipsvrak funnet på 600 meters dyp I Skagerrak. Skipsvraket inneholder en verdifull last med blant annet glass og porselen. Kulturminister Lubna Jeffrey spent på hva som kommer opp fra dypet.
3: Og hva disse skattene kan fortelle oss om skipet, om varene, om menneskene og samtiden de levde I.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Den sangen her, den blir lang. Og hvis skating er kjedelig, så vil du nok slite. For her kommer min skateboardsang. Ingenting større og viktigere skjedde i min lille bygdeoppvekst.

og sjekke et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var 8 år med kritthvitt hår, første gangen jeg så et brett. Det lå der i høyet på låven til naboen, lysegrønt, svart og hvitt.

brettet som lå der i høyet på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endret de loven, og nå blir det gjort om til sport.

0: Hei, dette Hilde Selikog, og du
1: Her VG-nyhetene. Ishockey-landslaget som tok bronse I VM har landet på Gardermoen. Trener Petter Thoresen en glad mann.
2: Det betyr veldig, veldig mye. Vi har kjempet og slitt I veldig, veldig mange år, og nå har riktig inn. Vi fikk en opptur uten riktig like.
1: Hockeyheltene skal hylles på Ullevål I pausen av Norges landskamp mot Sverige I kveld. Det Petter Stordalen som sørget for at bronseheltene kommer seg tidsnok til den hyllesten.
3: Det for gærent at ikke de skal bli hyllet på Ullevål. Kom hjem til midnatt, det går ikke an. Så ringte jeg sjefen I Sønklæs og sa, har vi noe fly? Så sa han, du vi har en A320 som står på Gardermoen.
1: Politiet har tatt beslag I teledata, opplysninger om bompasseringer og finansopplysninger for mannen I 50-årene som nå siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. De vil ikke kommentere om beslagene har gitt noe resultat. Et 300 år gammelt skipsvrak funnet på 600 meters dyp I Skagerrak. Skipsvraket inneholder en verdifull last med blant annet glass og porselen. Kulturminister Lubna Jeffrey spent på hva som kommer opp fra dypet.
4: Og hva disse skattene kan fortelle oss om skipet, om varene, om menneskene og samtiden de levde
1: I. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Hei, dette Håkon Kornstad, og du hører på Ordentlig Radio.

fugler. Tok den jævlen med seg grå kuler. Og det ikke første gang jeg står på en scene, men de på første rad overlevende. Til en påfugl, gråt til du får det ut. For vennene mine nonstop, min lillebror påfuglen på stedet der jeg vokste opp. Han gråter i det stille, og byen vår har fått bikinikille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor, og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak. Som han skal bære stolt i bildet byen hans har malt. Samme hva du tenkte timen etter at

0: Dette VG-nyhetene. Utviklingsminister Åsmund Aukrust var på vei til Libanon I dag, men måtte snu på grunn av sikkerhetssituasjonen. Det anspent I Beirut, kan VG's Anne-Sofie Rønnfeldt fortelle.
1: Den forskjellen vi merker at vi nå hører denne dronen, eller dronene sannsynligvis over oss, at det en mye tydeligere tilstedeværelse av det israelske militæret her I Beirut.
0: Fredsprisvinner Maria Corina Machado sier til VG at hun ikke angrer på at hun ga prisen til Donald Trump. Hun fikk prisen for sitt arbeid for demokrati I Venezuela. Machado har støttet at USA brukte militærmakt for å hente ut tidligere president Nicolás Maduro. Norge tar imot Sverige på Ullevål nå klokken 19. I VGTV-studio Kjetil Rekdal klar på hvem av de to han som vil gjøre det best I VM.
2: Hvem kommer til å gjøre det best av Norge?
3: Norge. Hvorfor det? Nei, vi har et bedre lag enn Sverige. Det eneste som kan felle oss at vi begynner å rote med, jeg tror ikke Ståle gjør det, men at vi går tilbake til gamle synder og har en dårlig oppladning og trener oss I her.
0: Sa Rekdal I Passiar med Vegard Aulstad. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei, dette Julie Willemsen, og nå hører du på Ordentlig Radio.

Han gikk rundt og plukket grantrær hele natten, mens månen skrev en granbar sang for katten.

0: Geir Lystrup, hvordan gikk det I den bratte loftstrappa?
1: det gikk veldig bra. Den var veldig bratt.
0: Ja, men, og du er ikke noe lav mann.
1: Nei da, men jeg synes jeg liker bratte trapper, for da føler jeg at jeg

0: det har vært, så jeg vet jo at vi I 49-årgangen begge to.
1: Ja, det en veldig bra årgang. Edel årgang.
0: Ja, og du har som sagt vært lenge på I den norske visescenen. Og det vi hørte, det var Måltrost Blues, ikke det den heter?
1: Ja, stemmer.
0: Ja. Når kom den?
1: Den kom I 1972. Ja. Det herrens år, da vi sa nei til EU,
0: ja.
1: For, som ikke het EU den gangen, da. Det var, hva sør nå, det heter...
0: EEC heter
1: det, fløttet
0: EEC, EEC.
1: Ja,
0: står I veien, stemmer. For sola sang vi. Ja.
1: Da satt jeg bort I Bergen og sendte over I 12-13 første sangene jeg har skrivet til Arne Bendiksen.
0: Til Arne Bendiksen.
1: Og han sa, kom igjen, sa han, skal vi lage på LP? Og da ble det det.
0: Men man lager, får ikke lov til å lage en LP uten å ha både det ene og det andre. Hvordan var det dette begynte for deg? Var det helt, som gammel medarbeider I barne- og ungdomspsykiatrien, så jeg alltid litt sånn interessert I hva det folk laget av? Hva, hadde barndommen noen betydning for det du senere skulle drive med?
1: Ja, det klart. Nå har jeg akkurat I det siste jobbet med en produksjon som heter Prestegard, og det forteller jo en del om hvor jeg kom fra da. Fra Vinje I Telemark, vokste jeg opp der til jeg var 14 år, og du kommer ikke unna en oppvekst mellom blå fjell I Telemarksbygda, vet du, uten at du blir merket av det, både musikalsk og kanskje også når det gjelder lynne. Så jeg har hørt masse folkemusikk da jeg var liten, og jeg har hørt masse pianospill av mor mi som spilte Grieg.
0: Ja.
1: Da jeg lå og sovnet oppe det kalde rommet I andre etasje på en diger prestegard.
0: Mm. Ikke noe rock?
1: Aldri. Og jeg klarte ikke, og jeg sleit fælt med å lære å danse gammeldans også, for det var veldig lite av sånt på kjøkkengulvet I prestegarden da jeg vokste opp.
0: Når jeg har tenkt på, når jeg har hørt på produksjonen din, det det mitt privilegium jo det å lage disse programmene, så får jeg liksom satt meg ned og fordypet. Og jeg tenkte at nei, rock og pop og sånn, det ikke noen inspirasjon fra den musikksjangeren der, I det du har gjort.
1: Nei, det må være gammel pop eventuelt I tilfelle. Jeg veldig tekstorientert, det kan jeg trygt si. Så når jeg velger innpakning til sangene mine, så skal de tjene teksten først og fremst. Så der vi.

0: Geir Lustrup, vi skriver år 1976. Ser jeg her på platekalenderen din her. Og da kom det en, et album som heter Ut av din draum.
1: Stemmer. Og det var da på Mai Plateselskap. Den kom. Det var den første jeg ga ut der. Og det var en åpenbaring for meg som hadde vært da ute i det sånn halvkommersielle lyset og få lov til å gi ut plate med akkurat det innholdet jeg hadde lyst til å gjøre. Mm. Jeg gjorde jo det også på den første plata som jeg hørte i stad, men det var veldig flott stemning på Mai Plateselskap, og vi trodde på noe, vi trodde vi skulle gjøre omveltninger, og vi trodde vi skulle forandre samfunnet til noe bedre, få større likhet som dagens regjering snakker så mye om. Det trodde vi veldig sterkt på den gangen.
0: Nei, Mai var jo en drivkraft på den tiden der, sånn med på venstre sida, som mange av oss, jeg også utga, fikk lov til å utgi en plate på Mai i 74.
1: Ja.
0: Og det var vel noe Vømmølpenger som var ute og gikk, tror jeg. Som...
1: Ja, det var en gedigen suksess med Vømmøl. Det, ja. Det var det virkelig. Så vi kom litt sånn i kjølvannet av dem.
0: Mm.
1: Det har du rett i.
0: Og dette var Sunniva.
1: Den, ja, det var Sunniva.
0: Låten.
1: Jeg kusine av meg, som jeg var veldig god venn med i barndommen og tidlig ungdom.
0: Mm.
1: Så det var henne jeg skrev denne her til. Men jeg bakte jo inn en del av de greiene som jeg var opptatt av da, i teksten her.
0: Siden vi snakker om Mai, du har jo alltid vært på venstre sida, har du ikke det?
1: Jeg har det, og det er jeg nok enda, selv om jeg kanskje ikke er så mye på barrikadene lenger.
0: Mm.
1: Det er noe som... Det gjør noe med deg når du blir pappa, og det gjør enda mer med deg når du blir bestefar.
0: Mm.
1: Fordi da blir du litt mjukere, litt mjukere i kantene.
0: Du blir litt mjukere i kantene, men hjertet ditt banker på venstre siden.
1: Helt klart.
0: Ja.

0: Dette Geir, er det en slags konseptalbum det var gjort?
1: Ja, det helt riktig. Inspirert av Vømmøl eller ikke, men I hvert fall så dro jeg rett hjem fra storbylivet I Oslo inn I huet mitt og hentet fram masse personligheter I grendemiljøet I Vinje og oppveksten der. Så hele denne plata som den hentet fra oss, Grendeviser og danselåt, den via da sprudlende bygdeliv.
0: Og her var det Signe på sentralen som hadde en vesentlig rolle I bygdelivet, virket det sånn?
1: Vi satt og koblet folk ut og inn på telefonsamtalene og hadde styring med alt som skjedde I bygda. Visste hvor doktoren var og hvor presten skulle ha vært og så videre og videre.
0: Men hvorfor dette, den opptattheten av bygdelivet og småsteder I Norge og sånn?
1: Det var nok, for å oppsummere de to ting. Det ene var at jeg da hadde bodd en del år I Oslo. At jeg hadde trang til å utforske litt av hvem jeg egentlig var og hva jeg hadde grodd ut av.
0: Ja.
1: Og så var det jo politisk korrekt I de grader av den folkelige kulturen og ta opp temaer som handlet om folks hverdag, skolestreiker og andre sånne tematikker som var ute I et litt sånn nedbyggingsavfolkingstru av bygdelaget.
0: Så du flyttet ut av Oslo?
1: Nei, bare inne I huet mitt.
0: Bare I huet ditt, ja?
1: Jeg fortsatte inne I Oslo. Okay. Og etter at den plata kom ut, så dro jeg faktisk et helt år til Grønland.
0: Ja.
1: Og bodde der sammen med kona mi, som da hadde fått jobb der som tannlege. Så da kom jeg hjem igjen fra Grønland med helt andre toner igjen. Så jeg blir jo påvirket av det man lever I.
0: Så du tenker at det var det politiske ståstedet du hadde som gjorde at du gikk så dypt inn I det norske bygdelivet?
1: Ja, det helt klart. Og det,
0: det var ikke litt sånn påtatt alt nå?
1: Nei, langt ifra. Det var jo meg. Definitivt.
0: For var det du hadde hjertet ditt?
1: Ja, jeg har alltid vært tospråklig. Det språket som du og jeg sitter og prater sammen nå, det var morsmålet mitt.
0: Mm.
1: Det som far og mor og vi snakket hjemme. Men så fort hadde ett bein utenfor dørstokken I prestegården, så da måtte jeg røse om det hene, vet du, slik at det ikke skulle være alæs eller deg.
0: Akkurat.
1: Og da sa vi ikke folk, vi sa folk. Og ikke reinstyr, men reistyr. Og lensmann, han et lesmann. Og det var...
0: Ja. Når jeg hører på denne sangen, så Signe på sentralen, så blir jeg føler meg litt sånn... Ja, det nok litt sånn hørselstap, tenker jeg, fordi jeg skjønte jo ikke alt.
1: Nei, men du får gå djupt I det, så skjønner du det.
0: Takk.

0: Geir Lystrup, Albertine I menneskenes land, hette vel det albumet?
1: Ja, det gjør det. Det var noe jeg gjorde etter ett år I Grønland. Og det hette jo Kalaallit Nunaat på grønlendernes eget språk.
0: Altså okay.
1: Inuitenes språk, og det betyr I menneskenes land.
0: I menneskenes land.
1: Ja, vi var der et helt år, og det var jo på godt og vondt et veldig sterkt møte med et kulturkollisjon på mange måter mellom dansk og inuit kultur.
0: Det satte... Du ble ja. Satt noen spor.
1: Ja, jeg måtte skrive meg løs fra det etterpå. Det var ganske heftig.
0: Men jeg ser, jeg har jo coveret oppe her, på, og der det bildet av en fjellknaus, eller en glatt svaberg, og så ser jeg at dette kunne jo være på Tjøme, men I bakgrunnen så det altså noe isfjell.
1: Ja,
0: men han, posterboyen som ligger uten så mye klær på kroppen der, det deg.
1: Det meg, og det helt ekte. Ikke noe Photoshop, og bak meg ved Jakobshavn, eller Ilulisset, som det heter, revehienes sted på vestkysten av Grønland, der flyter nye horisonter forbi hver dag, for det breen kalver, og det gigantiske fjell driver forbi der. Og der la jeg meg på magen, og søsteren min tok bildet, og det var tatt på 10 sekunder, for det var to varmgrader, og myggen beit som, ja, det var ikke pent.
0: Du fornøyd med det, eller?
1: Ja, jeg veldig glad I det, men jeg tror den avbildet I en bok om verdens styggeste cover. Og jeg vet ikke hva de legger I det.
0: Nei.
1: Men jeg har noen homsevenner da, som har vært veldig glad for å få den plata. De synes det et veldig vakkert cover.
0: Det fint, synes jeg. Men det litt modig gjort, da.
1: Lystrup som 26 år.
0: Ja, hva gjør man ikke?
1: Jo da, men det var et spennende opphold. Det kan jeg trygt oppsummere som. Kom hjem et knippe låter I lomma, ringte til Henning Somro, som da tok hånd om det musikalske. Han og gruppa Vårsøg.
0: Ja.
1: Så ble det da en plate, og jeg husker at en som heter Jan Horne I NRK,
0: Ja.
1: Han ble fascinert av den plata, og det var den gangen, ikke sant, da NRK hadde en radiostasjon, og så NRK TV var en annen TV-stasjon. Det var alt, dette var det.
0: Ja.
1: Jeg vil spille av hele den plata på TV-en sånn, og så billedla han alle sangene, og så gikk den da I beste sendtida.
0: Som kunne man gjøre den gangen.
1: Det var tider!
0: Det var tider, og du var stolt, Rene.
1: Veldig stolt, ja da.

0: Vad hörte vi nå, Geir?
1: Det var Kom sol på alle mine berg, teksten av Sandsdalen, Halvor J. Sandsdalen, og melodi og munnspill av Sigmund Groven.
0: Og her det også noe tonalitet som ikke så langt unna folkemusikk.
1: Neida, dette var et stort hopp tilbake til heimtraktene mine I Telemark. Sigmund Groven og jeg har kjent hverandre I alle år, som noen sier på Hedmarken. Og jeg veldig glad I Sigmunds tonalitet. Han gjorde alle melodiene her til diktekunsten.
0: Det han som har laget melodien?
1: Ja, ja og arrangementene. Så jeg ble bare leia inn I studio og syng dette her. Og jeg sang
0: ja, vel,
1: det da,
0: har, ja, det var Sandsdalen som hadde ja, teksten, ja.
1: Ja, så det var... Ja, jeg ble vel valgt da, fordi jeg hadde et snev av, Vinjemål, telemarkssleng i dialekten. Jeg veldig glad for den produksjonen der.
0: Han har jo en sånn unik tone I munnspillet sitt, synes jeg.
1: Ja, vi har et uttrykk I folkemusikken som heter dom.
0: Dom?
1: Dom, ja. Og det da når du henter noe energi med et overlys som gjør at du liksom bare smelter sammen med det du hører. Og det det Sigmund klarer med de spe tonene sine som blir kraftfulle.

0: Du, denne ble jeg veldig glad å høre på. Det fantastisk morsom låt. Geir Lystrups forplantningslære.
1: Veldig bra musikkbeskrivelse. Jeg ble glad å høre den igjen selv, altså. Ja. Og det ikke minst på grunn av den fine korsangen her med den norske kammerkor.
0: Ja, du har brukt dem, ja.
1: Ja, de brukte meg først på 4-5 LP'er. Mm. Jeg skrev var huspoet for dem da. Da de lager barbershop-låter på norsk,
0: okay.
1: Da skrev jeg tekster, og det var veldig moro. Så som en hevn da, så tok jeg dem med meg inn I studio og laget korsatser på mine egne melodier, da, og det var Henning Sommer også, som skrev arrangementene.
0: Du, det ganske langt drøyt hopp fra politisk innpå agitasjonsviser, det skal ikke ta den, men det var litt sånn til denne her honninghumla, og du var på meg, men dette ikke på meg.
1: Nei, det ikke det, og dette den første plata som kom ut på mitt eget plattselskap som heter Juni.
0: Ja.
1: Mai gikk jo kunk, og hvor skulle jeg gå? Jeg gikk bare videre I almanakken, og så begynte jeg å gi ut plate fra egen lånebok.
0: Nei, så smart, mai, juni, ja. Gammel hjerne ble plutselig med.
1: Mm. Og da heter den her mai, nei, unnskyld, juni CD 1. Og I dag så kan jeg gi ut den nyeste som heter Juni CD 26. Så Oi. Det faktisk såpass mange CD'er som gitt ut fra hånd til munn og lommebok til riller, sånn på eget selskap.
0: Dette har du har lagd ditt eget selskap, du skriver tekster og melodier delvis, du får tak I folk som... Og du har ikke ditt eget studio, eller?
1: Nei, jeg driver ikke noe med teknikk. Der må jeg bare kjøpe tjenester.
0: Ok.
1: Og det gjør jeg også da med musikerne som jeg får med. Jeg lukter meg frem til hvem som vil kle stoffet mitt best denne gangen.
0: Ja.
1: Og så smeller vi vei. Ja. Noen ganger så blir det samme gjengene 3-4 CD'er, andre ganger så blir det nye folk. Det veldig viktig for meg at alle skal trives med det de skal spille. Mm.
0: Så du har ikke sittet og ventet og ringt til plateselskap og vær så snill og hør på det nå da. Nå har det gått 14 dager, nå har det gått 3 uker og sånn, ingen svarer.
1: Ja, jeg ser den altså, jeg veldig glad for at jeg har sluppet det.
0: Ja.
1: Mm. Det har gått bra til nå.
0: Det har gått bra til nå, så fint. Det har det virkelig gjort. Og honninghumla, den, det har blitt mange humler.
1: Ja, jeg synger den fremdeles.
0: Gjør det?
1: Folk kjenner inn den.
0: Ja. Mm. Jeg blir skikkelig glad I høren, jeg.

kakelesten. Rømte hei med 24 uselde lag bak vesten i kransekakelotteri. Lefse, lompe, stompe, dumpe, snippe, snuppe, honning, kake, duppa i sukker og lake. Skrylla mi er feit og god, ei kronekake må

0: Og her, her går det for seg, Geir Lystrup. Her, her en låt fra en annen del av landet som har inspirert deg.
1: Ja, jeg bodde 5 år i Lom. Også her, akkurat som på Grønland, så var jeg haleheng til kona mi, som hadde fast jobb, og en freelancer, han kan jo operere fra hvor som helst.
0: Mm.
1: 5 år i Lom med masse flotte gammeldansmelodier ble jeg veldig inspirert av. Så etter at jeg bodde der en 4-5 år, så tok jeg og laget en serie med tekster til valser, reinlendere, masurkaer og polkaer, som jeg spilte inn da sammen med Spellemannsgutta fra Vårdalen, eller Garmo som det heter oppe i Lom. Verdens beste utøvere på akkurat den musikken.
0: Okay, ja.
1: Det var Rolf Brimi, det var, ja, det var Knut Kjøk og Jan Fyrun og kompani, så det var utrolig artig å spille dette her stoffet rundt omkring på Grendehus.
0: Det høres ut som det stedet du bor setter I gang en ganske sånn sterk kreativ prosess hos deg?
1: Jo, det gjør det. Det stedet du har bodd kanskje aller mest.
0: Mm.
1: Jeg sier at de årene I Lom, de ga meg en følelse av å være hjemme. Fordi at det lignet så mye på Vinje, der jeg hadde vokst opp.
0: Mm.
1: Så vi spilte jo I sted en låt fra Grendeviser og danselåt, som inspirert av Vinje.
0: Ja.
1: Og det var I grunnen en videreføring av den plata som kom da etter 5 år I Lom.
0: Mm.
1: Det klart, du blir jo påvirket av det miljøet, og du blir det du spiser, og, og du tenker det du ser.
0: Hos deg så setter I gang en eller annen prosess, som jeg alltid har vært nysgjerrig på det der med kreativitet, for det har spilt så stor rolle I mitt liv også, og fått meg til å, ja, til å leve videre som en ganske travlig barndom, så har det var kreativiteten som hjalp meg, har jeg tenkt I dag. Hvordan har kreativiteten det som vært I ditt liv? Har du noe, du har drevet på så lenge, har du noen tanker og følelser på det?
1: Jeg tror det her å kunne leke og lage, det noe vi har med oss fra vi små unger.
0: Mm.
1: Og enten vi har hatt en god og trygg oppvekst, eller vi har hatt vanskeligheter, så tror jeg det vi har hatt behov for å lage våre egne rom.
0: Mm.
1: Og I de rommene så du selv herre og mester, og du kan få lov til å bestemme akkurat hva det skal være.
0: Mm.
1: Du sitter på en måte I din egen sandkasse resten av livet.
0: Mm.
1: Så det gir meg veldig mye å kunne gå ned I, ja, den versle skrivestua min I hagen ved Mjøsa, der jeg bor nå, og har bodd I 40 år, så trives jeg veldig godt når jeg kan lukke døra bak der og være I sandkassa mi.
0: Mm. Det virker som det kommer lett til deg, eller, gjør det ikke det, og det resultatet som virker lett? Men,
1: ja, nei, jeg må jobbe veldig, veldig mye og veldig lenge, særlig med tekster, for at det skal virke som det har kommet rett inn fra gluggen,
0: ja,
1: rett inn på papiret.
0: Ja, da har du I hvert fall lykkes.

0: Ja, det var vinden spør det, og det var med den nye Godtfolk-gruppa mi. Det var Geir Otnes, og jeg begynte å spille sammen da, etter at jeg hadde flyttet fra Lom og slått meg til ved Brumunddal. Mm. Og så fikk vi med oss Hege Rimestad, og det var jo et funn.
1: Ja,
0: og så ble Geir Magne Løvold med på sin tuba. Jeg var veldig fascinert av tubaen i stedet for elbassen, og også kontrabassen. Og så ble Børre Flyen med som en sånn lærling og en ung lovende musiker, han ble med på trommer.
1: Mm.
0: Så da, jeg tror vi sleit ut to skjevvenner rundt omkring i hele Norge, og så spilte disse sangene mine. Og Vinen spør da, det var en som kom fra egg og champagne.
1: Ja, og vi skriver 1988, ser jeg på lista mi her. Og den ble også nominert til Spellemannsprisen, ikke? Eller fikk den?
0: Jeg tror faktisk fikk den, ja.
1: Ja, det må du huske.
0: Bare
1: hyggelig. Har du ikke harpa et eller annet sted da?
0: Jeg gjemte den vekk i et skap, men så sier kona mi at «Nei, men kjære venner, du må da ikke gjøre det».
1: Mm.
0: Ja, men jeg trives ikke så godt med å ha sånne troféer hengende på veggen, så kan jeg ikke få slippe. Nei, men i alle fall her på TV-rommet vårt, hvor hun kunne stå fremme, sier jeg.
1: Ja, men på arbeidsrommet ditt ute i hagen da?
0: Jeg vet ikke.
1: Må det være fint også når du føler deg litt sånn at man må stoppe det helt opp?
0: Jeg tror at det omvendt, altså. Hvis jeg skulle gå og kikke på den der harpa der, eller de fem harpen som jeg antagelig har fått, altså, så ville jeg få prestasjonsangst.
1: Ok.
0: Ja, jeg tror det bra bare legge den vekk og gå videre. Det,
1: for du har aldri vært redd, hører jeg i underteksten på at dette skal stoppe opp, og at kreativiteten skal bli borte.
0: Jo, og det med god grunn, ja, det stoppet opp flere ganger for meg.
1: Mm.
0: Nå for eksempel så har jeg ikke laget noen på flere måneder, noen nye låter.
1: Nei.
0: Huvudet mitt har vært i andre retninger, og det har vært fordi jeg har vært opptatt av å produsere CD'er da, som to nye plater nå i øst.
1: Ja.
0: Men nei, jeg vet ikke, det der med å... Det er noe med brønn, du borrer et høl i berget, og så tapper du det tomt for vann, og så må du bare ta det med ro, vente til det sildrer inn fra sprungene nede i fjellet der, til du kan begynne å la pumpa gå igjen. Sånn er det. Vi får bare finne oss i at det...
1: Grunnvannet er der.
0: Riktig.
1: Bare ta litt tid.
0: Ja.
1: Ja.

0: Sommer I september. Geir Listrup, du en romantiker?
1: Ja, det selvfølgelig det I bånd. Så disse her samfunnsengasjerte sangene mine, jeg vet ikke, det kanskje ikke der jeg møter mitt sanne jeg, men de må være med, for det må være en balanse.
0: Mm.
1: Hvis det bare blir romantikk og sentimentalitet, da faller det veldig til jorda. Vi må ha kontakt med det virkelige livet.
0: Ja, Men romantikk også jo en del av det virkelige livet, da.
1: Det helt riktig. Så jeg synes at det som har inspirert meg kanskje mest, det å skrive om folk og om folks liv.
0: Mm.
1: Og folk har jo et veldig spenningsfelt da, som går fra de romantiske lengslene vi har, og til den ganske tøffe hverdagen, som ikke minst I dag... Veldig mange opplever med strømregningene som hagler inn døra og det ganske tøffe forhold rundt omkring. Men da trenger vi kanskje også, som du sier, litt romantikk.
0: Hvordan har du klart å ta vare på romantikken I ditt liv da?
1: Det vel ved å være forelsket. Jeg har vært mye forelsket I mitt liv, og I kona mi også.
0: Mm.
1: Og nå jeg veldig forelsket I barnebarnet mitt, som jeg har I bæresæla på brystet.
0: Mm.
1: Og det en herlig forelskelse.
0: Mm.
1: Det skal vi vel komme tilbake til, tror jeg, I et neste program.
0: Det skal komme tilbake igjen. Jeg vil ha det her igjen, fordi jeg tenkte at når jeg så gjennom alle de albumene som du har utgitt, så tenkte jeg at her det mer enn det vi kan klare å få en viss oversikt over I et program, så jeg vil så gjerne at du kommer tilbake igjen, fordi du sover jo ikke, du fortsetter å utgi.
1: Ja, jeg gjør det, det har jeg 50-årsjubileum nå I år faktisk.
0: Ja.
1: Det jo ganske morsomt.
0: Altså, som hva regner du fra da?
1: Da regner jeg fra 1972, da det første albumet mitt kom med utgitt på Arne Bendiksen.
0: Mm.
1: Ti på taket og Måltrost blues.
0: Ja, som vi hørte som den første sangen her I dag.
1: 50 år ganske lenge, men når du kikker tilbake kjapt, så det som et blunk.
0: Mm.
1: Og da min korte fremtid. Den kan da virke mye, mye lenger enn de 73 årene jeg ser tilbake på.
0: Mm.
1: Det en del av vår illusion som vi bare har fått I gave å ha tro på.
0: At
1: vi ser på fremtiden som uendelig.
0: Ja.
1: Mens når vi ser oss tilbake over skulderen, oi, så fort det har gått.
0: Mm. da jeg... ja, det har gått fort. Og... Vi skal avslutte med blå sko. Jeg tenkte på Elvis med en gang. Ja, det blue suede shoes. Har det noe med dette å gjøre det, eller?
1: Nei, jeg tror det bare en romantisk titel på en blå sko som lengter etter en annen

0: Her VG-nyhetene. Utviklingsminister Åsmund Aukrust var på vei til Libanon i dag, men måtte snu på grunn av sikkerhetssituasjonen. Det anspent i Beirut, kan VG's Anne-Sofie Rønnfeldt fortelle.
1: Den forskjellen vi merker at vi nå hører denne dronen, eller dronene sannsynligvis over oss, at det en mye tydeligere tilstedeværelse av det israelske militæret her i Beirut.
0: Fredsprisvinner Maria Corina Machado sier til VG at hun ikke angrer på at hun ga prisen til Donald Trump. Hun fikk prisen for sitt arbeid for demokrati i Venezuela. Machado har støttet at USA brukte militærmakt for å hente ut tidligere president Nicolás Maduro. Norge tar imot Sverige på Ullevål nå klokken 19. I VGTV-studio Kjetil Rekdal klar på hvem av de to han som vil gjøre det best i VM.
2: Hvem kommer til å gjøre det best av Norge?
3: Norge. Hvorfor det? Nei, vi har et bedre lag enn Sverige. Det eneste som kan felle oss er at vi begynner å rote med, jeg tror ikke Ståle gjør det, men at vi går tilbake til gamle synder og har en dårlig oppladning og trener oss i hæl.
0: Sa Rekdal i Passiar med Vegard Aulstad. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Jørund Bøgeberg. Nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Hjertelig velkommen til programmet Trekspillklubben. Det Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til Ordentlig Radio og bli med på trekspillferden vår. Det var nok en gang som alltid med disse programmene. Gunnar G.P. Pedersen ønsker dere velkommen, og det var Sigmund Deli og Inger Nordstrøm som spilte denne vignettmelodien som dere etter hvert blitt så kjent med. Og Sigmund Deli, han skal vi komme tilbake til i dette programmet, for nå skal vi spille musikk ifra to CD-plater som heter Norge danser. To samleplater som ble utgitt, og som var så mye god musikk på, at vi kalte rett og slett hele dette programmet for Norge danser. Men den som skal danse først ut, det Dovregubben himself. Dovregubben danser, og hør på måten det spilles inn på her, når Sven Nyhus, mesteren over alle mestere når det gjelder denne type dansemusikk i fra Rørosdraktene, trår til og leder sitt ensemble, sin kvartett, i denne fantastiske melodien Dovregubben danser.

Well, ladies and gentlemen, we wish you all welcome to Minnesota, to North Dakota. You're from Norway og der omkring. Ja, jeg har selv vært over there og spilt, og det ingenting som så morsomt som å opptre for norsk-amerikanere. På den store årlige festivalen i Minot i Nord-Dakota det en stemning som helt uvirkelig. Samles titusenvis av norsk-amerikanere. Og det ofte norske artister, ja det nest hvert år, som da der og underholder. Da jeg var der, traff jeg en norsk-amerikaner som kom bort og sa til meg på dårlig norsk, «Ja, hvis du kan hilse tilbake til mine slektinger på Møre og si at jeg har det bra, så må du gjøre det. Og hvis du kommer tilbake til Amerika, så har du mitt visitkort her, da jeg sikkert død, men du har visitkortet, så du viser det til min sønn eller mitt barnebarn, så får du bo på min farm.» Slik norsk-amerikanerne. Så denne melodien som Stensgaard og Midtlien skal spille heter rett og slett en tradisjonell vals, og den heter Norsk-amerikaner.

Jeg har nevnt at vi skulle tilbake til Sigmund Dehli, som spilte oss inn her. Jeg måtte ringe Sigmund I dag for å høre hva betyr titelen på en melodi han spilte inn, som heter Sigurd Torping. Ja, dette var altså en kar som Sigmund kjente til, som kom fra Nordtorpa, på en gard der oppe, som ble kalt for Sigurd Torping. Sigurd Torping var livvakt for Sigmund Dehli under Titanic-festivalen I 1980, for da var det så tøft for Sigmund Dehli å kunne gå rundt, alle skulle snakke med han, han fikk ikke fred og fikk ikke tid til å gå I fred, så han spurte denne kraftige Sigurd Torping om han kunne være livvakten sin, og det ble han. Og melodien, den heter Sigurd Torping, skrevet av Kjetil Kristiansen, men her spilt av Sigmund Dehli og hans musikere.

Nå skal vi til en vals som velkjent. Men da det et spørsmål jeg lurer på. Det at den valsen mest kjent som Sørensens vals. Skrevet da av Anders Sørensen, derav den titelen. Men så het den, hvis noe helt annet opprinnelig, Den ubemerkte. Men på denne platen som heter Norge danser, det Bjarne Lundbys ensemble som spiller den, og da kaller de den for Nyttårshilsen. Jeg kunne jo tatt en telefon til det levende leksikonet Håvard Svensrud, og spurt om han også kjente til at Nyttårshilsen kunne være en titel på denne melodien, men han hevde jo helt klart at den riktige titelen var Den ubemerkte. Men det spiller jo ingen rolle. Vi bare hører på den, fordi at Bjarne Lundbys orkester spiller i hvert fall, jeg kaller den Sørensens vals, veldig vakkert og fint her.

Sørensen, Anders Sørensen, var jo en fiolinist som pleide å si at han var elev, eller hadde vært elev av Ole Bull. Og han kom fra Romedal, så vi skal inn Andal nå, vi skal oppover til Vestlandet, til Romsdal, der Bjarne Liens kvartett har holdt hus. Bjarne Lien, en ypperlig trekkspiller og komponist, han skrev en melodi som heter Mardalsfossen. Det var egentlig en protestmelodi, ikke med ord, men i toner, som toppet norsktoppen, fordi det ble fortalt at denne komposisjonen av Bjarne Lien var skrevet i protest mot at Mardalsfossen skulle legges i rør, som så mange andre fosser ble. Flott melodi, her med Bjarne Liens orkester.

Og Sven, Nyhus, som vi allerede har snakket om, skal vi for all del ha med her. For fra den samme CD-platen, så det innspillingen med vakre Bergrosa. Valsen som mange mener den vakreste, fineste valsen som skrevet for fele trekspill i Norge noen gang. Da jeg hadde programmet på NRK Radio som het med fele trekspill og dansesko, ba jeg mine lyttere om å kåre de tre fremste, beste valsene som har vært laget i Norge noen gang. Og jeg vil ikke ha mer enn tre titler som da kunne si, ja, det var gull, sølv og bronsje. Bergrosa var desidert den som fikk mest stemmer. Bergrosa av Sven Nyhus. De to andre var for øvrig Fagre Stryn, A.P. Bolstad og den bryllupsvalsen som Olav Indal skrev til Trønder Brura. Men her det altså Bergrosa med Sven Nyhus kvartett, der blant annet Tore Løvgren på trekspill med og spiller, som har vært Svens venn og spillemann i alle disse årene. Nyt og hør på Bergrosa.

Dette var altså den vakreste valsen. Forresten så kan jeg fortelle dere at det var forfatteren Johan Falkberge som kom med titeln til Sven Nyhus om Bergrosa. Jeg kommer til å fortelle i den boken som kommer, som jeg har fortalt er klar til høsten. Der har jeg et eget kapitel hvor jeg forteller om Bergrosa-melodien her og hvordan den oppstod. Men jeg tror jeg skal holde det litt hemmelig til boken kommer ut, så dere kan få lese det selv. I boken omtaler jeg også Tore Løvgren, som jeg også har nevnt her, som spilte med Sven Nyhus i alle år. Og dere får også vite der hvordan disse to spillmennene møtte hverandre. Nå skal vi la Tore Løvgrens eget orkester få fremføre en melodi av en svenske som heter Karlberg, men med norsk tekst av Erik Diesen fra NRK. Og her er det ganske viktig budskap når vi tenker på strømprisene som vi har. For denne melodien, morsom, heter nemlig Fyre for kråkene.

Bjarne Liens kvartett var vi inne på tidligere i programmet da han fremførte sin egen melodi Mardalsfossen. Nå skal Bjarne spille sammen med storspilleren Ola Opheim. Ola Opheim som altså var felespilleren sammen med Oddvar Nygård. Jeg opplevde å høre Ola Opheim og Bjarne Liens kvartett, og jeg kan love dere at det sto gnister da de var med på den Bolstadfestivalen jeg arrangerte på Alexandra Hotel i Loen i 1981. Nå skal de spille en masurka av trollmannen Ole Wenge, eller han ble jo kalt for trekspillers Myllergut, han som var med og bygde Raumabanen over rallar. Her kan han nok se tilbake på da en vanlig bil ble kalt for automobil, for Ole Wenge laget en masurka da som heter automobilmasurka.

0: Vi skal over til et orkester som jeg egentlig kjenner litt lite til, som heter Star Elven. Men melodien de fremfører mesterlig, og som jeg synes det veldig morsom, har en underlig titel, nemlig Dunderpolka. Jeg tror dere kan skjønne hva som ligger litt i denne teksten. Bare lytt etter.
1: 9, 10, knikt og S!

0: Kanskje vi skal lese når vi står her på Ja, da dunner kule.
1: Ja. Natt og ubergs fungerer strik skal det vara mørkt. Og uke til noen små skodde kara danser på noen krøtter stig. Og knirker opp i køyder med helgskønn og sig.

Jeg har i tidligere program nevnt at munnspillet lillebroren, den lille slektningen til toraren, durspillet og trekspillet. Litt for sjelden det jeg trekker frem munnspill i disse programmene. Skal se om jeg kan finne litt mer av det etter hvert. I Bergen, der har munnspillet tidligere hatt en stor status. Der hadde du 20 guttene som spilte munnspill, et helt orkester der. Det var forskjellige typer munnspill, bassmunnspill og det hele. Og Arne Bendiksen skal visst nok også ha vært innom og spilt med 20 guttene. Her er det en tradisjonell polka, og det er morsomt å høre lyden, sounden som det heter på moderne norsk, når disse 20 guttene spiller opp en melodi som heter «Lytt til de muntre toner».

Hvem Carolina Wiklund? Jeg etterlyser Carolina Wiklund. Ja, ikke det at hun behøver å melde seg her, men det en titel på en tradisjonell melodi I tre fjerdedels takt. Men jeg har ingen flere opplysninger å kunne gi dere enn titelen, annet enn det Knut Halvards som spiller den. Så hvis dere vet hvem hun hils ifra meg, eller fortell oss I brev, eller telefon, eller mail, hvem var Carolina Wiklund?

Nok en gang har vi kommet frem til melodien, den siste melodien I programmet her, og vi skal tilbake til Sigmund Dehli. Denne heter Boroli-galoppen, og nok en gang var jeg svarskyldig hvis jeg ble spurt hvor kommer den fra, hva betyr det? Jeg ringte Sigmund Dehli, som da var like uvitende. Han mente at det muligens en tradisjonell galopp ifra spillmann Hans Brimi. Men når jeg satt med han på telefonen, så sier han, men vent litt, GP, jeg skal slå opp på Google, jeg. Og så googlet han inn Boroli, og da kom det opp, jo da, det var en vinprodusent I Piemont I Italia. Det nok ikke det som har skapt denne galopp, denne norske galoppen. Så da henger spørsmålet sammen med det forrige spørsmålet. Hvem var Carolina Wiklund, og hvor Boroli, altså som Boroli-galoppen I Prag? Det godt hvis dere kan fortelle oss. Vi har jo litt vært å fortelle dere om gammeldans og trekspillmusikk, så vi lærer hver eneste dag. Så dere, ha det riktig godt da, og så høres vi om ikke så alt for lenge.

som skjer. Ikke noe disrespect, men jeg gir så faen. Nå om dagen har jeg blitt en annen. Hørte mye shit om deg lately, det er mest sannsynlig sant. Finner ikke interessant, heller ikke lyst til å være skip og kald. Homie sa han hooket opp med deg, jeg tenker bra for han. Bra for han, jeg la bra.

Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

0: cunt.
1: Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

Hei, jeg heter Ole Jørn Myklebust, og du hører på min favoritt radiokanal, Ordentlig Radio. Got introduced to you by a friend.

Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.